sa é spin agus sé an fórt is fear lom sa chlár mar bhí dog an supio agus rinne siad an éir an haváid agus ceap an ghúil sé an cláilte so sé inis.

0: Na cuiilse go hiantaach dog ansa ag déanam van Éirán have added bio an sells has been agus fan lin mar be gacol is go faoin cash machine agus a ga céad vialar agus a cash machine an tacht an sells so fan lin agus meike agus John Gibbons rinne siad Éirán le céile so beg sé ag sean am a gúpla nóméid freisin
1: from Seoul to your speakers let it roll this is Spins K-Pop Radio the biggest idols
2: hi this is BTS

gafa leis an tuna sin ag titim siad ríist an tacht in seo a give her a hochtí ag caci kid a gobar le cojack a sin a bhí rúd. A raig lein a ríist agus an tuna tá gún an tacht in seo give her a shocktí agus I ag pósa go hanalú ar fad. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

raglan rís leis an tún atá gaoine ibre hocht an tacht an seo agus abrilam an bhfuil an deis ar rolas goif Zara Larson Midnight Sun Hit 30 8

0: agus agam I leibh a chuirde leis an tunas mó sa tír an tacht an seán tuna tá gain ag ibh rahéin ag an top spot Olivia Rodrigo drop dead agus sin a méid imse slán
1: number one.

gafa leis an tuna sin ag titim siathríist an tacht in seo a give her a hochtí ag caki kid a gobrin a kojak a sin a vi rúd. A raig lein a ríist agus an tuna tó gunn an tacht in seo give her a shochtí ag agus I ag pósa a hanalú ar fad. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.